0: Name neti ye eva efen baba. Yedikro amen. Enyo mene ne mare eye ne eyon. Opo abremen kung beti ne woje akit amene baba ne chubanye vale kepa ma efe kuyike bisive. Odo mga nyame fumono ene levo kwa. Enyo mene ne mare eye ne eyon. E chubanye ifala yete yile venye ne aime kwa melamuresi vale kutu kwa mae. E vale eka pamene baba ya pa ya mayefe. Nako umoene ya yuwe ya ho ajuma iso epie. Vema yuwe itini ae. Ne ipre yele mari. Yene etanoswe siri ya kujenya umu yefe. Ne yodotu yewa etan esaho. Ne inyaduwa baba. Ufala ya pa ema we. Vema kibahe ya pa juma ni evali ikiri. Enyene ya kapa e devyo nabade ye mani ilo iklo kwa uve nifo ye mani ikili iklo ye pavilumu puti ye payo vuko chubahe yike bisi umare chadiete uye nibene enuvete enyela jire umare mkulo ukula ba yusu enyela jire mare baba nyame yali ngoma yayo mchupo kubane yugo iklo amen yike bisi umare chadiete uye nibene enuvete enyela jire umare mkulo ukula ba yusu enyela jire Mariba banyame eri lungo maya mutupo kubane yuwe ikilo amen. Ikibisi umare chadete uwenbene nuvete. Emina yire vomare mkulo kukulo ba yosu nyina yire mariba banyame eri lungo maya mutupo kubane yuwe ikilo amen. Yamye rete ye eva efele baba yedikilo amen. Enyame nene mare Mba amenye baba ne chubaye ya kepa mayefe ku ya kepa isha mbaba ya yuwe ikulo. Yete ubrunchu ayakulosu ukuwe nuko hoju ubrunu ukuwe iwo. Amenye baba kese yene. Amenye niku yusu toyenye dike janga mufe nba yase. Eye odoi vale odoi juku. Fuwa waba ife ne Wava fafe ofwa wafe. Yesu aleke mlene epaka me malame epaka utumu mbuti epaka malame ne moko mpa nchie enami mbutu wo ne moko utumu yeswe emame denye mmanli ne neba yulie Elke niso ko esien ko swang buti ne pakai malame wo. Kango ko ema aliere ne nega yurie ko te mane ame ne moko ame nye eti bofe. Wonete udome nga nyame baba ne mefane onwaname mare maengro ame pie. Me. Ko ufware wafe vo emiti ye wo. Vomle ne ne wajumang beti ne epake emane me. Kuba mre he. Kuba fwa mefe ampi. Fo wupi. Eye. Afwafe noko. Uwo afwafe ne. Iminge. Mo wupi. Mwane mayinkwe. Avu yavu avu kuye mfwale mfala wofe mfwale wodife vopuka ne chame umene paka me marame vo mayngre amete wongo yale paka me marame inchiramu wo vo wenye ne epaka marame ne pa mamu wo kubai ambeti fala amerike ke ehim beti ne epaka marame kosu wipi Anu waso. Mpake enye nye pake maremye. Mpake enye lumbiti mpake filame. Mpake filame nye. Mpake marame. Ame tareklo. Kuba fala Amerike wanyike nchon wepye. Kuba nchon wakrofa. Ambiti amelele vile. Ke wo ale onwareme. Me. Ko. Nkum. Nkuma vo misansai amame ni manke mayene epaka mame yare move san san so mama ne move san san mama o me ne pa ka me ma ne me ne amete wo ngore yo so are ke hem ni betene te mo ngore ko su wopi ko ba en betene fala to wo ngore ko te mo ku fafe mo ngo ọrun so inyere afafe vo amenye ikro ba sumle ni ko hoy mu mo ma ikro fa ame na tu kwa vo ma ikro ba mea ko enke ma va wopi o tu mu nyamie ọrun so e kala nyamie ase enyo menene male eye ne eriehu efere wanwai nete etewo ariepoe ye yari yete ye fenchie ye yari yete ye nyotumo enyabrotumo poe vo ajima e ne ba class men ko ho pa ke ferie ni ye sere ne yo so ma ke eye ware ye ba le man kro ye fa fe yo ko wa e fe ya ho man kro de mo ko ya pa ameni e baba ya pa ya pa ya ma o mo ngbete no vo man kro ni time kanie atete tibre ye fe soin anara atete tibre yo ro soye ye pa amenhe babae fe yo ho ye vrame ne moko ho afafe ameri kanie fe danu fo e fe no wan wan ya rete ya sumu po vo ajima ni so ni yo ko ye rie mumbuti yesi yo so ene opukon chava yo so ni yo de ne ne iri odominga nyamye iri yo so ni yo e a ye fe yon gba su pinike kanga dara ne ka fofo no voye maigro ne ti ye derike yo so ni yo de ya ne ke memro gbo ne ba pa odominga nyamye atengo Nede eri fe danu fo e eri kro danu fo e neri ke tetike ni are ehe ne osopan ni yetike mi yeketi anye ajumware ya ro do menga nyamie ko wa e aho so e yefe onu so e ye mare ete wari po e vare vare to ya jurume vare pakano vare fere ekro nemo kwa nuwale ni mlene ya juru yutu nemo kwa nuwale ni so yutu ya mfe ya kpahi mlene ya kwa ye ku mfe efe nuwale ama ye yutu ya tiani ye ni odede otu nincha mbeti ni vo mwai kunu yu vuru kuro boko mbeti na puwa nincha mbeti ni enye ni so na makati ya ye ama fa amiti Vili fed down fue, vili vili, vela to wo. Yo so yen ye riti yare ne. En yo me nene mare. E yen ye ne hon. E fan wan wan yen ko, ye vale ke li ye te wamo. Nanku ye vale yoko su ye. Ye vale ketre, ye atene, ye vale, klasi vale beke mare ye. Ye vale treke kolo. Ye vale ye san suwane kolo. Ye vale yo so yu kwe. Ne moko la be. Ajoin ni ye paga male ne male ye to ye asife ni ke mi fe danu fo e ye ke si ene ba odo ejugo yo tun ba fe ye si ye da fe ya pa atere ya ho dede fe ye ju yete ye ma de fe ne o ma e de fe no o tu ma e o tu wa de ye mo e kro ye ma ni ke o tu wa fe ende ye mo be fe kro ye ma yari yari nte ongo amosi ne yengre piti ke ye ye di kro ya kapu abasamu ye digro, yaka yo nika akwe asifenike, ye digro, yaka yo nika ne te edenike, yama ma, opuko ni chame mbuti. Umungbuti ni, aka deda atuame, ye jasupo mi yeke same, umungbuti ni vaka atuame, vaka same ne, amu utuwe suafe e chichi, amu utuwe mi suafe kajichi. Umungbuti ni, fala manchuro, amu utuwe mi kavu amefe, ko amete e kantumere gane, kuba, mene ne voko, tufo po mbote ne baka tuwame atiye, ko viliyamu wa, ko kuba po me, ame nye e fasa, ame ateye na mpake voko, tufo mbote ne, vene baka yekro, voni chafe, alike lisoe, fe vosansan, vubu, encha lisoe wo, vima encha lisoe nye abwatiye, ne moko, encha mbote, ili ye fe danfwe, ke iye di yekro, edene ko vale male opoko ni cham buti edere neba ayurie ye vale na moko yiko chee yom buti yari edere ni neba ayurie ye ono so chuba he ye vale ko yema efer wawai yema efer wawai ne ye vale okotu atene te atafe ate Efe nwa mwa ene vale ne moko aha onwa san. E wwa opoka ni chame ma yikro. E hini di yikro. Ne male ye nye tike wuwe di fe. Ma ye. Ye nye. Wa suwe. Ne moko yo tu ya ukro ye fe don. Na awo ni sefari ye tuja paya ma poko ni chame ni yon buti ye ke lima ye nye tuwala me ebe ngante anwa fiyokle ye paya hula nfe ye paya mame ne moku yon buti yon roswe uwe ukwe wawwa hula ene pake kema yekro udome nganyamye wene ye chano swe yeseruwa kuwe enya muwefa ne enya aduwa baba epa maye yeke pro nchuba he yeke sewu odome nganyamye yeke pro yonoleke yon buti ye yivi onwa sampwe wo ne ete odome nganyamye wene uvoro wane ayini nika mbuti nivoro yonoleke ye nye tuwefe ne moko wene ka mbuti ni akayo voye mani yeke likro erike niso Uwe ede, ema yeva fe, yili efe ede. Yenye ede, niso yepa ema, yinyome ni yungbuti yeka latye. Yiki rimane. Wo, odome nganyamye ne tiba. Ti ye sansan. Eye, unchuba he, kufala yeke so. Apre, yeke pro. Akutuwa ba yeke kutoko. Yeke se wune. Siye wako swa ene, vo afye yikro. Yoko leke atene pake ya mareye atene ko amifinye yoso leke yaka wate wamlame baba wamlame ne pake ya mareye ne yoko eke liyete fe yoso leke yede eba ngata vo autu vo umuli ke veni yoko yoko kamo ale yeli yede ngo ye yaka atene baba ne beke mareye yoso atene so yoko yefinye Kuba yovo imane nyuko chien yesi ako abibiko voko paramofron. Udome nganyamye yeka la wase. Wene teba. Njuba yeswane yoko fwa efe nwawa efe danu fwe. Yeke ili efe danu fwe. Ma efe fwe. Yili efe danu fwe. Yema efe nwawa evra enye ohwa. Ne moko yongbeti yon mwame. Yoko loko ahwane ofeta ye. Sumle ni ba ya ka hoku odome nganyamye wone ti babae yema yili ahure ni sofe danu fwe ne moko ahure ni sofe ye paye maye fe ne yema ni ikirie ede opuwa mo opuwa kron dede opuwa mo dede o dede ofu odome nganyamye nchubaye kufara ya pwene yeke plewe ko tie yoro swe ke tie yongo ngomi ke njuba he wo ale esere le tare ye wo me yabra yo fo wo fejo fo ye pa wo ame ne baba ye pa ye mama ye pawa sa yewo na mo ko ni kan gbotin ya kapa ya ba pofe ko otu orto omomene ivike ovobri ivi omobri memre ivi amema ke ofuku ena me ne mo ko mene ya katia ya wamene baba ya pa ya pa ya wamene baba faso ya pa ya mamia ko angbotin amiali va degro Varate, Womlamene, a pagaka my wo. O Domanganyamie, Wodigro, and to buy ye vare ye, you took Wamaye, ye kala wasi, ne vomotresa saye, did the Dumasa him in the follow of one never ever, you would take ye, ye li a dene, the del pomofo. Wodigro, ye vare for your folly. O Domanganyamie, ye, a ye, Elva, a friend Baba, ye digro, amen.
1: Odomenganya mia tia osun ese ojo bo ti bo enye